za nas da bude. I bilo bi dobro da neko pojasni zašto su lijekovi toliko jeftiniji u Srbiji nego kod nas. Eto, to bi bilo fino kada bi neko objasnio. Ali dobro, šta da se radi, mi smo navikli da plaćamo sve najskuplje. Neka je skupo, ali barem znamo da je nekvalitetno. To je ono što je najbitnije od svega. Dobro, okej. Okay. Ljubica je tu, kaže, dobro jutro, kaže, pitao sam konobara za savjet o životu, donio mi je duplu lozu, rekao, pi polako, život i onako prebrzo ide, ma sjajno. Kaže, kad sam pročitao da pivo goji, prestao sam da čitam, sjajno, ona genijalna grunfova majica. Dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, kaže Dragiša iz Štokholma, pa dobro jutro i veliki pozdrav Big ekipi, najboljem radiju iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga, Njemačka. Pa je tu Violeta, kaže dobro jutro, pozdrav od Saše, Milice i Violete iz Verića. Pa je tu i Nena kaže dobro jutro i poslala predivne fotografije, ima tu cvijeća, ima tu i svježe ispečen hljeb. Taj miris je genijalan, mogu samo da pretpostavim kako fino miriše, i taj miris toplog hljeba je, pa ne znam, baš onako čaroban. Dobro jutro, lijep pozdrav, kaže Momir, sve čestitke našoj Ireni, da ima tu nekih sportskih uspjeha, jel tako, pa ćemo, ona će više o tome. PDV za lijekove u Srbiji 10%, tako je diferencirana stopa PDV-a, i ne samo za lijekove nego i za mnoge druge stvari. Kod nas ono što je dobro, zaista što je dobro, recimo ako želite da kupite automobil Maybach, recimo na primjer nekoliko stotina hiljada maraka, PDV je 17%. Ako želite da kupite recimo opremu za bebe ili hranu za bebe, 17% je također PDV, i to je zaista dobro. To je zaista dobro. Zašto bi ljudi koji kupuju recimo Maybach ili najnoviji Mercedes S klase, zašto bi oni plaćali veći PDV? Zašto bi oni bili ugroženi u odnosu na ljude koji kupuju hranu za bebe? Da, tako je to. Dakle, ravnopravnost, pravda za vlasnike skupocijenih automobila, i to je ono što tražimo. Ni manje, ni više, nego samo ravnopravan odnos sa roditeljima male djece, jer moraju biti ravnopravni. Tako je. Da vidimo dalje ko se javlja. Kaže, kod nas će lijekovi postati akcizna roba, ako već nisu. Dušane, veliki pozdrav. Zatim Gordana je tu, kaže, dobro jutro, lijep pozdrav i srećan početak nove radne sedmice. Počelo sunčanje na Uni. Maca fino na onoj njihovoj betonskoj kamenoj ogradi, lijepoj obali, rekao bih, u Novom Gradu. Zatim Azra je tu, kaže, dobro jutro, lijep dan i šalje pozdrave. Stojanka je također tu, veliki pozdrav ide i njoj. Dejan je tu, pa je tu Željka, kaže, ponedeljak je suncem obasjan, nekom svaki zrak donese razlog za osmijeh, svaka pjesma na Big Radiju malo radosti za cijeli dan. Kaže, ja u 6 ujutru dok tražim djetelinu s 4 lista, jer terapija košta, a trava je besplatna. Željka. Zatim kaže, dobro jutro, kaže, Dragane, tebi, cijeloj ekipi Big Radija, idemo lagano na nogice, posao ne smije da trpi, kaže Anel, veliki pozdrav njemu. I pozdravit ćemo još Draženka, koji kaže, dobro jutro, big pozdrav iz Minhena. Kaže, jednostavno objasniti, Dragane, što se tiče lijekova, Srbija država za razliku od cirkusa kod nas, tako da, eto, dobro, okej, svako je regulisao nešto na svoj način, ali ta različita stopa PDV-a zaista je sjajna stvar, trebalo bi to probati kod nas, ali uvijek imate otpor, država mora da ima neke pare za manipulisati, i oni zbog sebe neće, jer skup je državni aparat, treba to prehraniti, treba to obezbijediti najnovim automobilima, treba blindiranim, treba plaćati obezbjeđenja, treba raznorazne privilegije, bijele hljebove i slično. Ma dobro, neka, hajde, ima se, može se. Dobro jutro, Bigovci, kaže, meni nije baš dobro, kaže, prvi radni dan nakon 3 nedelje odmora, a inače meni je doktor zabranio alkohol, duvan, masno, snažno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

djecu maltretiraju, vraćaju se oni na onu 30 i koju godinu i postavke kojim je nametnuo Brko. Ma sjajno. Sara iz Lazareva je također tu, Draženko je tu, kaže naravno da je ponižavanje naših građana, Dragane, a narod neka se probudi, neka bojkotuje maksimalno sve što je iz Europske unije, to će ih natjerati da se upitaju šta treba promijeniti. Vjerujte, oni samo pate od profita. Tako je, Draženko. Tanja je tu. Kaže, dobro jutro, slušamo, to je zamjeni doktora, pa se sjetila šale kako je Lala došao kod doktora, pa mu ovaj isto zabranio masno, slano, ljuto, kafu, cigarete, alkohol, pa se Lala ustao sa stolice, kupi svoje papire i kaže, doći ću ja doktore kad budete manje nadrndani. Kaže, još bi nešto dodala na temu Eurovizije i pobjede, ako dozvoliš. U stvari, ovo je ozbiljno, a ne smiješno. Kad sam jučer pročitala da je Bugarska pobjedila, prvo što mi je palo na pamet bilo je šta će sad tamo biti, kakva muka će ih snaći, mislim na političku situaciju. Nije ona cura džaba pobjedila, nešto su moćnici smislili da se malo narod zabavi, a ovamo im po običaju radi iza leđa. Drago mi je što je neka zemlja pobjedila, a ne neki nazovi favoriti. Pjesma kao pjesma me nije nešto dotakla, iskreno drago mi je zbog te mlade pjevačice, eto, morala sam reći. Pa da, to je otprilike kada neko pobjedi na toj Eurovizija, Ukrajina kada je prvi put pobjedila, bila ona narančasta revolucija, pa onda bezbroj tih nekih prilika moglo se povezati sa događajima te godine, pa Marija Šerifović, pa priznavanje Kosova, pa tamo dalje, pa ima tu još dosta nekih stvačnica koje bi se tu dale iščeprkati. Kaže, nemamo Robina Hooda, ali imamo braću Dalton, i to legalne Picard, kaže. Zatim kaže, da vidimo šta kaže Momir, može kako hoće, ali ne možeš dokle hoćeš. Dobro, Marino je tu iz Čitluka, veliki pozdrav za njega. I da vidimo ko je sa nama još. Naš slušalac Hasan kaže dobro jutro. Mi naravno kažemo dobro jutro i želimo vam uspješan početak nove sedmice, bila ona radna ili ne, uz napomenu da ćete vrlo brzo za par minuta čuti i vremensku prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro.

0: radila ovih dana?
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99, sir Edamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
6: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

Evo me, vraćam se, ljudići moji. Pa nego, kako ste, šta radite, kako se proveo vikend, jel bilo lijepo, jel se uživalo, jeste raspoloženi za ovo današnje druženje u kojim ćemo svašta nešto. Doći će nam i to na red. Ne zaboravite besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate. bigportal.ba da nas čitate, 828-828 i naša Facebook stranica, da možete da nam kuckate. Ako putujete, srećan put i čuvajte se. Gradiška, Gradina, Izačić, Dubica, Velika Kladuša, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, dakle gužvice. Ali i to brže i lakše prođe kad se družimo i kad smo zajedno, valjda to tako rade prijatelji. Mada malo kad razmisliš, ne znaš da li imaš prijatelje dok ti se ne dese neki teški trenuci u životu. Tad mnogi odu, a oni pravi ostaju. Hvala vam što ste tu. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

kad smo već kod ljubavi, onda dvije ljubavne za početak i ove su lijepe. Prva, znate sami, iz ljubavi se rađamo, a u Srpskoj u protekla 24 časa rođeno 12 bebsončića, 5 djevojčica i 7 dječaka. I šta da poželiš nego da bude što više ljubavi, a onda će valjda biti više bebica. E sad, neke ljubavi znaju i da bole i da prave probleme, nije da nije. Zaljubljeni paunovi u Italiji prave haos. I ljudi to rade, ako ćete pravo. To čim se zaljubi, to prolupa, to pošandrca, to pojma nema šta radi. Izgleda i sa životinjicama tako. Po nešto o starim zanatima, danas i Međunarodni dan muzeja, vidjet ćete kako nam to pomaže zdravlju. Naravno, kad smo kod zdravlja, morat ćemo i da pijuckamo u onom našem kardiosatu. Neki čudni trikovi, kaže, zašto ljudi stavljaju kašiku na prozor. To sam morala da iščitam jer sam naslov je već bio dovoljno čaknut da bi ga preskočila. Mogu li pozitivne emocije uticati na to da jedemo više? Za negativne znate da ljudi obično kad su tužni, depresivni, anksiozni, jedu puno više nego što treba. Međutim, izgleda one pozitivne nisu baš najidealnije za našu težinu. Ani slatkiši koji dolaze iz Tuzle, sjajna priča i divno je čuti da se i takve stvari lijepe i dobre dešavaju na ovim našim prostorima. Onda, ljudi koji idu na spavanje

Pitanje, tačno u 21. Posebni su. Za sebe se ne brinem, nisam posebno, a vi ako to radite čućete zašto jeste. Onda o nekim mirisima, posebno onom mirisu novog autića koji mnogi toliko vole. Putovat ćemo. Popričati po nešto o bolovanjima, o pčelama, kaznama, o ovom fudbalskom prvenstvu, rijekama, svašta nešto na ovoj mojoj listi. Pa šta i dokle stignemo, birat ćemo hit dana, ispunit ćemo poneki vaš muzički prijedlog koji nam šaljete na 828-828 i na našu Face stranicu, a idu tamo od 11 pa do podneva kad izaberemo hit. Već ste se razgalamili, evo naše Ine iz Vitine kaže, pa čim čujemo taj tvoj glasić, i kad je ružno vrijeme odmah sunce zasija, i kad je teško, onda nekako bude lijepo oko srca. Hvala vam puno, Ina. Veliki zagrljaj ide u Vitinu, iz Vitine do naše Senade u oblačnu Austriju. Ali uz ovaj Luna Park ne može biti loše, pravit ćemo i razglednicu. Naš Joca se javlja iz Dubice. Puževi postrojeni u vrstu za trku puževa. To djecu samo treba pustiti da se igraju, a i mi trebamo upamtiti da je sve igra i da se kroz život treba igrati. Sve smo uozbiljili, kaže Joca. Oni djetešce pustili da se umrlja od blata i da se igra skupljajući puževe, sjajno izgledaju. I neka, djeca i ne trebaju da budu utegnuta, upeglana, čista kao za izlog, i treba da budu samo djeca. Naša Ida iz Petrovca. Milan nam se javlja, ne znam gdje nas sluša, kažemo, hoću da vidim tog mudrog ko slaže takvu muziku. Opa, ne damo da ga vidite, bojimo se, otećete ga. Onda ćemo imati problem. Naša Daca pozdravila iz Razboja, svima poželjela divan dan. Naša JJ iz Dubice. Politički pogrešno predijeljen iz Hercegovine. Mirjana i Bilja nam se javili iz Donjih Karajzovaca i naš momo koji nas sluša u Gradiški kaže, svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one koja je bila prije nje i mudriju od one koja dolazi poslije nje. A niko ne može da nam zabrani da maštamo.

tu smo naravno i to za sve moguće i nemoguće. Sad gledam i ne znam odakle da krenem, pravo da vam kažem. Opet bi se dalo raspravljati o kaznama, da li to uopšte više vrijedi i šta su rješenja za niz stvari. Pretpostavljam da ste i čuli i vidjeli u subotu uveče u Drnišu ubistvo 19-godišnjeg mladića. Ubica 50-godišnjak uhapšen tokom noći. Dečko je bio dostavljač. Život pred njim. Nisam obratila pažnju, ali ne može ni da postoji nikakav opravdan razlog za ovako nešto. I onda se ispostavi da je osumnjičeni u stvari čovjek koji je već osuđivan za isti zločin. 94. ubio 22-godišnju djevojku, izašao iz zatvora, 2000-ih nepravosnažno osuđen na 12 godina zbog okrutnog i podmuklog ubistva i evo sad ponovo. Kakva je kazna za ubistvo 12 godina, može li mi neko objasniti? Razumijem ja da je sistemu veliki problem da takve trajno skloni sa ulica i da je to opet na teret poreskih obveznika. Jer smještaj, hrana, sve živo moraš da im obezbijediš. Ali možda bismo i pristali na tako nešto bez riječi. Uzmi sam novac koji ti treba, samo ih skloni da ne mogu da rade ovakve stvari. Znam da će mnogi reći da bi trebala da se vrati smrtna kazna, da bi onda dođemo do onoga, ljudi, šta, a nije jednom bilo, kad nekoga pogrešno osude. I dokle bi se mogle preispitivati razne presude, ne znam da liko ko je kriv kaže jesam kriv sam i eto, šta ćemo sad. Uglavnom, većina tvrdi da je nevina. Problematično i teško pitanje, ali ono što više boli jesu posljedice. To je ono što nam je problem i s njima ne možemo da se nosimo, a ovako... E sad kažem, šta je sa sistemom? Pa činjenica, kažem vam, da je nekoga ubio, izašao iz zatvora i još dobio 12 godina za novo ubistvo, samo 12, govori valjda po nešto svijetu u kojem živim. Još malo ćemo birati hit dana, naša Amela iz Tuzle. Hvala vam puno, Amela. Mirđe nam se javio iz Holandije. Drena nas sluša, mislim, u Banja Luci. Neka nas samo zajedno. Nedžad se javio iz Viteza, naša draga Zeničanka iz Zenice, i kaže, evo, kad si već pomenula ručne radove, da i ovo divno izgleda, ići će naravno u razglednicu. Neva sa Ozrena, pominješ puževe i to kako su spori, pa da mi neko objasni kako se uspenju na vrh plastenika. Da, to je proljeće, radovi, biljčice i odmah problem sa nametnicima. Znam da je puževe jako teško riješiti.

Ducana sluša u gornjem detlaku. Treba da se vrati smrtna kazna. Kogod oduzme nevinom život, dakle kad nije samo odbrana, ništa drugo ne zaslužuje. Možemo pričati šta hoćemo. Pozdrav nam stigao iz Banata. Veliki Zagreb ide u Banat. JJ iz Dubice kaže, neki su izašli iz opanatka, a lopanci iz njih neće nikada. I to je tako. Dženana nas sluša u Mostaru, kaže, ubicama, naročito djece i onih koji su puno slabiji, bez problema samo vratiti smrtnu kaznu.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Lucka sta svakako, ali to je jedini način da se preživi ljudi i da čovjek ostane normalan. Samo se šaliti na svoj račun, a onda i na račun pogotovo onog teškog što čovjeka zadesi, i polako i opušteno kroz život. Šta vas briga ko će šta reći? Mene briga kako ćete vi glasati, a još više kako ću izbrojati glasove. Tozovac, uzmi sve što ti život pruža. Silvana, šta će mi život? I Toma, dotako sam dno života. Rekli ste sljedeće. Goca nas sluša u Livnu, glasovi za Silvanu, veliki zagrlja ide u Livno, Jasna je u Dubici, dva glasa po tvom izboru, u tvoj sud ne sumnjam. Juj, nemojte mi toliko vjerovati, da ćemo svima po glas danas. Tri glasa za prvi prijedlog i pozdrav svima, kaže naša Smilja iz Otpočivaljke. Bajca je u Trevizu, dame imaju prednost, tri glasa Silvani, kako god vi naredite. Naša Vesna iz Travnika glasa za sve. Djeca iz Donjeg Crnjelova, glasovi za Silvanu. Za Tomu pet glasova, veliki pozdrav od Milke iz Dubice, nisam vas zaboravila, eto je lijepo čuti, zagrlja ide vama. Mogu glasovi za Tomu Zdravkovića, pozdrav iz Teslića, veliki zagrlja ide i u Teslić. Sale iz Frankfurta, dva glasa za Tozovca i jedan za Silvanu. Tu je i naša Amira, iz Novog ako se ne varam, tri glasa za Tomu i ako može... Kako je ovo pitanje? Pamtit ću te cijelog života, ne da može, nego mora. Momčilo iz Stanara sa nama, Toma Zdravković, tri glasa, ček da nađem muzičku, zaboravit ću. Vida Pavlović, mnogi će se obradovati. Evo ovako, pa da me podsjeti. Da trebam da je izvučem na listu, pa ću to Muždri pregledati, ali mislim da neće imati ništa protiv. Sanja nas sluša u Ljubiji, dva puta po tri glasa za Tomu. Joj, nemojte ovu Draganinu, raskući će me. Trivun iz Graca, tri glasa za Tomu. Naša Borka iz Kneževa, glasovi za Silvanu. Nihad iz Minhena. Dotakli smo dno ljudstva, čini mi se, pa tako glasove i upiši. Žema. Bosa iz Ramića, tri glasa za Silvanu. Ček. Naš Dražen iz Tihaljine za Silvanu, glasovi. Merimana sluša u Zenici i najviše nas voli, kaže, svakom po dva glasa, može. Raska je u Tuzli za Silvanu i nije lijepo kad te nema. Hvala puno. Slavka nas sluša u Prnjavoru, glasovi idu za Silvanu. Treba uvesti neke skenere za glasanje. Ti muljaš li muljaš? Danas ne. Danas sam pustila da glasate kako želite i vidim ti glasaš za Silvanu, pa ćemo te glasove i upisati. Pozdrav idu u Hercegovinu. Meli i Zarana slušaju u Bugojnu. Šta? Aha, sve što više čovjek šuti i ne govori, sve mu je gore da se zna. A ti glasaj, svima ćemo i da opet dati po glas. Sale i Dušan sa Ranča u Mišinom Hanu, glasovi za Silvanu. A od Mičeta iz Holandije, tri glasa idu za Tomu, tako kaže i Nedžad iz Viteza. Čiro nas sluša u Njemačkoj, glasovi idu svima. Toma i Silvana su previše mračni nekako da bismo ih slušali čitav dan, zato piši glasove za Tozu. Naš Jasko koji tamo negdje u Švedskoj vodi zdrav život uz jeger i baklavo od pistacija, pa zato ide na blok.

ići na neke koncerte, na neke plesove, čak to sami raditi, usporit ćete starenje ako ste raspoloženi. Dakle, možda možete u neki muzej čisto da pokušate večeras da vratite sat unazad. Adi i Armin sa nama, slušaju nas tamo negdje u Njemačkoj. Evo, Evropska noć muzeja. Biće u subotu, 23. maja, pa da, da bi bilo dostupno mnogima, lakše nego kad su radni dani. I što je divno smišljeno, radionica za najmlađe, palovna, muzejsko blago, prikaz borbi vitezova, tamburaški orkestar, predivno, hvala puna, puno Goja što ste nam ovo poslali. Vesna nam se javila iz Slavonije, sve smo se dogovorile. Joj, imam poruka od jutros, čekajte da vas nađem, ljudi. Slađa sa nama, sluša nas u Prijedoru. Nebojša je, mislim, u Banja Luci, Ćiro je u Ljubljani. I Goran kaže, sistem to planski radi, nema to veze sa smrtnom kaznom ili ne. Pa ne znam kako ste to zamislili da se dešava, ali poštujem. Ima još nekih dobrih poruka, ali ništa, sad moramo svirati. Nino, donesi divlje mirise.

Evo mene opet sa vama u 12 časova i 17 minuta. Ako prekinem javljanje, to znači da kišem, pa da ne biste slušali kihanje uživo, vas ću vratiti muzici, a ja pokušati da dođem sebi ako bude bilo moguće. Gotova je vaša predivna razglednica, možete je pogledati na našoj Facebook stranici. Ljudi moji, toliko ljepote ste podijelili sa nama i toliko onih prirodnih proizvoda. Čini mi se da bar još uvijek imamo dostupno ono normalno i prirodno na ovim našim prostorima, jer toliko je onih koji se trude da sve to uzgajaju. Međutim, nova pravila koja Evropa uskoro planira da uvede dopuštit će promjenu nekih 20 gena u biljci, a da krajnji potrošač o tome ništa, ali ništa ne mora da zna. Dakle, hoće da olabave ta pravila koja se tiču genetski modifikovanih namirnica, odnosno genetski uređenih biljaka, kako se to popularno kaže, i da ih puste na slobodno tržište. Kažu, bit će otpornije, zahtijevaće manje pesticida, davaće veće prinose. Jedino što nam je nepoznato kako će uticati na okolinu i naše zdravlje, ali dok ne budemo znali, nema veze, dotad ćemo ih jesti. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja se usprotivila ovakvom zaokretu u evropskoj politici, međutim, da li će moći nešto da urade, čuće se. Od sad nam ostaje da se pitamo da li je povrće u našem tanjiru genetski modifikovano, da li mu je mijenjan 1, 2 ili 20 gena, jer do 20 promjena nisu dužni da nam navedu oni koji nam to dostavljaju. E sad, sve preko 20 mora da se naglasi. Evropski parlament o ovim promjenama treba da glasa nekad u narednom mjesecu i ako izglasaju, jasno vam je šta će se dešavati. Imaćemo pravo da odbijemo da koristimo ove koji imaju više od 20 promijenjenih gena. Dakle, nije baš u redu da nam paradaj svjetluca zeleno na tanjiru, ili to je onaj stari dobri vic kad je čovjek kupovao jagode na pijaci, pa divne krupne, gleda, jesu li genetski modifikovane, prodavač kaže, ma nisu, i jagode kažu, nismo. To bi nam se uskoro moglo dešavati i eto, to Evropa planira da usvoji. Jasno je vama kako i zbog čega, ali izbora izgleda nećemo imati. Sale nam se javio iz Doboja. Milan nas sluša negdje između Doboja i Maglaja. Aco sa nama, slušamo se u Sarajevu, kasno za muzičku. Aco, muzičke idu od 11 do podneva. Kaže, što se tiče onih tvojih prijedloga za muzej i ostalo, bolje popiti rakiju, onda ti je sve ravno do mora i oporavljaš se bez problema. Javorani. Stojanka iz Trušelja sa nama. Veza između dvoje ljudi zasniva se na poštovanju, razumijevanju, odanosti, pažnji i na onome ko te voli baš takvim kakav jesi. A sad ne znam da li je to uvijek dobro da nas neko voli onakvim kakvi jesmo, jer treba nas ponekad mijenjati, pravo da vam kažem. Jutro si pominjala smrtne kazne. Na prvu pomisao rekoh život za život, a onda pomislim, ako je to tako, nisam nija daleko od ubice. To treba da se okuje i da se ne pušta van, jer drugačije ne ide i ne može. Do kraja života, jer puštati ih među običan normalan narod, vidimo kako se završi. Da li to neko mora da finansira, u tome je tajna i joj, komplikovana tema, ali eto, nisam mogla da je preskočim.

kad smo već kod cigana i kod trubača, maturske večeri u punom jeku, ovo divno proljetno vrijeme idealno i za svadbe i uglavnom tad čujemo svirače. Sad kad se to dvoje spoji, maturanti slavili završetak jednog važnog životnog poglavlja, a za maturanticu iz Kozarske Dubice jednu Milicu, ovo večer donijelo i posebno životno iznenađenje. Sve puno emocija, puno slavlja već samo od sebe, a Milica dobila i zaručnički prsten, što izazvalo oduševljenje i aplauze prisutnih. Kažu, maturu će, osim kao uspomenu na školske dane i prijatelje, upamtiti i kao eto početak novog životnog poglavlja. Neki kažu rano, neki nije. Kako god, ovo dvoje mladih ljudi odluče samo da budu srećni. E sad, koliko sređan možeš biti kad roditelji u sve petljaju prste? Još jedna maturska priča, ali pa šokantna, možemo to tako da kažemo. Matursko veče u Cazinu, koje je trebalo da protekne u znaku slavlja, elegancije, onog osmijeha maturanata, pretvorilo se nažalost u incident o kojem cijeli grad priča. Tokom proslave mature

zelenim repom i sam kaže ptičice su prelijepe, mada ih sad ima previše. Prave nered, pljucaju sve što pronađu. Međutim, kaže, meni je zabavnija svađa stanovništva oko prisustva ptica. Supruzi i njemu buka ne smeta. Ali kaže, ima ljudi koji se žale da ne mogu ni noću spavati. E sad, šta da se uradi, kako jedni kažu, sa pernatim ljepotanima, a drugi sa pernatim napastima? Polovina od 3000 stanovnika hoće da ptice budu uklonjene ili prebačene u lokalni zoološki vrt. Druga polovina kaže, ne dirajte ih, moraju biti zaštićene još da ih iskoristimo za turizam. Pa onda neki talijanski influenceri i pjevači već pravili video spotove. To sve postalo hitovi. A sve vam se dešava u opštini Ravena. I sad... imaju moment, kaže, 2020. bilo je 20 ptičica, sad oko 150, međutim mora se napraviti jedan ozbiljan popis iz tih, pa onda da se procijeni šta da se radi. Neki predlažu sterilizaciju, narod je pošizio, šta da vam kažem, uglavnom ljubav smeta. Kad nije sezona farenja, sve se lakše podnosi. E sad da vidimo šta kažete dalje. Nek ih presele u bijelu kuću, to će biti najidealnije, pa nek tamo prave buku, oni to ni osjetiti neće. S tebe se javio iz Makedonije, Don Kihot se ne javlja, ali kad se javi napiše malo, ali bezobrazno. Kaže, imaju li Italijani roštilj? Pitam za druga. Hoćeš ti malo na blok, drugarice, a? Kako možeš i pomisliti da povrijediš pauna? Muamed nas sluša u Sarajevu, kaže... svuda čovjek može ići, ali najljepše je kad dođe kući. Mnogi od vas tražili recept protiv ovih bubrežnih kamenčića i to smo riješili. Ljudići proslijedila na jedno 15 adresa do sada. Ako sam koga preskočila, sad ću provjeriti, ne brinite. Sead nam se javio iz Ciriha, kaže, pa gdje nađoste ovu kule gradim, a vihor ih ruši. Mudri našao, ja ne znam ni da to postoji, da vas ne lažem. Gale, veliki zagrlje ide i vama, svima da vam ovo pomogne. Berislav nas sluša u Ljubuškom. Kaže, ti bubrežni kamenčići su gori od porođajnih bolova, kažu. Toplo pivo pomaže, a ti pričaj šta hoćeš. Dobro, ja rekla šta stručnjaci kažu, a vi kako hoćete. Tu nam je jedna Jasminka. Mirjana kaže, kaže, imala sam ja tu preporuku sa mlakim pivom da se još doda korijen rena pa da prenoći. Međutim, nisam se usudila i ovako sam munjena. Još mlako pivo ujutru pa ima da spavam cijeli dan. Ništa, ljudi, bez antibiotika i citostata. Eto, i to vam je neko iskustvo, pa izaberite sami šta vam je najmudrije činiti.

Ljudići moji, nedostajaćete nam do sutra, ali stvarno moramo ići malo da odmorimo, neki od nas naročito. Bilo je sjajno i ovaj ponedjeljak provesti sa vama. Ako putujete, Gradiška, Gradina i Dubica, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Da čekanje brže prođe, besplatne aplikacije i radioprimnici. Danas slušate i bigportal.ba, danas čitate. Mudri Dragan i Irena bili sa vama jutros od 6 pa do ovog trenutka i naravno dolazimo opet sutra. A do sutra vi treba da odmarate, uživate, napunite baterije i napravite možda neke velike planove i neke ideje kako da ostvarite svoje želje. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor. Za porodičnu kupovinu iz posebne ponude za maj izdvajamo Kafa Instant, Kronat Gold 200 grama, Jakobs 16,99, Keks Petit 420 grama, Zlatni pek Marku 99, Keks 600 grama, Plazma 7,50, Krem Namaz Duo 700 grama, Linolada 7,85, Majica ženska 7,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo čajna kobasica 270 grama, Tulumović 5,15, sir Milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.